non adun thu arjui klona kangdu kardom alun pokhila lekthepi kilun ne ingbo det bu alun.